تسلیحے تاں برداشت کر لے۔ ظالم نے بہت چاہیا کہ کیویں گرو ارجن دے اندر کرودھ دی اگنی پڑک اٹھے، پر انہاں نوں کی پتا سی کہ شانتی دا سوما جو سنسار نوں شانتی دا اپدیش دین واسطے آیا ہے، او دے سامنے وڈے وڈے پامبڑ او بھی شانت ہو گئے۔ دنیا دے اتہاس وچ اکو ایک مثال ملدی ہے۔ اس تو پہلا جے حکم ہویا ایک رہبر نو، ایک پیغمبر نو انگیاریاں تے چلن دا، سامنے انگارے ویکھے گھبرا اٹھیا، پکار کیتی اپنے خدا دے چرناں وچ، ہے پرماتما اے انگارے انہاں تے میں چلاں گا تے میں سڑ جاواں گا، اے پھل بن جان۔ پربھو دا بھگت سی، اندر جیڑی اے لالسا اتپن ہوئی، پرمیشور نے او دی بھاونا پوری کیتی، کوتک ورتیا، او انگارے پھل بن گئے۔ ایتھے ہی بس نہیں، کھمبا تپا کے لال کیتا ہے اگ نال، حکم ہویا ہرناکش دا پرہلاد نو، اس کھمبے نو گل وکڑی پا، میں ویکھدا تیرا پرماتما، تیرا پرمیشور، تیرا رام تینو کیویں بچان واسطے آؤندا ہے۔ جدوں پرہلاد اگے ودیا کھمبے نو گل وکڑی پان واسطے، اس کھمبے دے وچوں سیک آیا، کیونکہ اگ نال تپا کے لال کیتا ہویا سی۔ من تھوڑا جا ڈول گیا بھگت دا، اندروں آواز آئی، ہے بھگوان جے میں اس کھمبے نو گل وکڑی چ لیا تے میں تے سڑ جاواں گا۔ کہندے نے ایسی ایک دند کتھا سنن وچ آوندی ہے کہ جانی جلا کے ویکھیا پرہلاد نے اس کھمبے دے اتے، تاں کی ویکھدا ہے کہ ایک کیڑی تری آوندی ہے۔ ایک دم خیال بدل گیا بھگت دا کہ اے کیڑی نکی جہی اس کھمبے تے اتے تری آوندی ہے، تے اے نہیں سڑ رہی، میں کیویں سڑ جاواں گا۔ کہندے نے گل وکڑی پا لے، پر ایک واری ضرور من ڈول گیا۔

آدمش روشنی ہے دل کناد گر تو رام با سال کا باشد نسل دل دے بیڑے چانن ہو سی دل دے بیڑے چانن ہو سی دور چنا دے چرنا نسچے کرنا دل دے میرے چانن ہو سی.